abre baby awuti mi fi bia bompa ye ebade ne dey wa ma de pe bia chime na ta chire ma da su da boji mu ama wo pe enye wo ma me ewade yaudi ashe obi akomemu emba bebre ye ne nam enam ye nkwan so a wonam kwan ne so nanzo ye prisoners aw ewade ma wo pe enye ho mame isane se yaudi bi won akomemu obena bi nam kwan so oye prisoner isane so bi ye na de aye ne ya ohwehwe kwan obefa so aye ne bi etiaka Ewurade bua metifuo na Ewurade ye yadom.